enemi ni wukase wode agbebe fever e de aba typhoid fever etu ase yare wo yare se fie yare no ebeko enro nyina se wupe bi abomoden se wudu wani bekiremu wo so tuum last stop sanso and a repass ventures wo kanchi dragling wo sa ebeka agbeve enro ni nyina bi misrawo number abetim dia friend penfo e 0246595256 0245952 56 any emfa nyom bi entria so sa bad boy dj selector